Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

Så kører vi for sidste gang her i Summertime Blues her på Christianshavns kanal. Summertime Blues nummer 18, 2026, det vil sige Radio Blues Time. Den længste fungerende redaktion her på stationen har været væk i 18 uger. Det gik på sommerferie den 1. maj og er tilbage igen på næste mandag. Jeg hedder Hans Maxi, og jeg har kørt det her Summertime Blues. Ja, næsten alle 4 måneder. Esben Buch Lindved har lige været rundt måneds tid i juni, hvor han havde nogle forskellige programmer. Det vi åbnede med i dag, det var 0% og Original Man fra God Hates Young People, der kom i 2017. Og det gjorde vi, fordi at det sidste program her er helliget koncerter i september. Det er ikke mange koncerter, 0% der spiller inden for de seneste år, men de skal spille fredag den 25. på Ideal Bar, hvor de skal spille sammen med blandt andet Smertegrænsen Toller. De skal spille sammen med Bad Asma, som er Maria Bertel og trompetisten med Maria Bertel og Thomas Ejler fra blandt andet Svin. Og så er der UXDXS, som jeg ikke ved, hvem er, men det kalder sig selv ultrahurtig voldsmusik for 24 dobbelt skudhul, hvad det så end skal betyde, men ikke helt nye punk rockbands, men et par generationer tilbage her. Er tilbage. Jeg ved også godt, at 0% de lavede deres plader God Hates Young People i 17, der kom på Mads Dopperups label, Mastermind Records, og Smertegrænsen Toller er jo blandt andet Mads Stopperup. Og det går pynter på, altså 0% går pynter på, at få endnu en plade ud, en plade, der faktisk er optaget helt tilbage. Måske ikke på samme tidspunkt som God Hates Young People, men så i hvert fald kort tid efter, som de har gravet op fra nogle kasserede harddiske, som så Jakob Bredring, som også spiller i Smertegrænsen Toller, er ved at se på. Altså en eller anden form for produktion af det. Men som sagt, folk fra det aarhusianske og københavnske punkmiljø inden for de seneste 20 år her. Vi tager lidt mere punk, men vi skal mange, mange flere år tilbage, for ud på rockmaskinen, der kommer der den 12. september, det er lørdag, ved jeg, for der skal jeg til Sølvbrudup, så jeg kan ikke være der. Men der kommer, der er en aften derude, sådan en oldtimer-aften, rockmaskinen ude på Christiania, hvor blandt andet, det er ikke kun oldtimer, hvor blandt andet Brad spiller, så spiller der Chains, det er en nye danske skarorkester, det er nyt, det er i hvert fald nogle år gammelt. Og så er der Jakobe, som ja, er DIY, P-Punk, København. Og Brad er jo et eller andet første punkband, som så gik over og blev mere heavy senere. Men jeg ved ikke, om Brad blev mere heavy, men altså folk gik i hvert fald over og spillede heavy musik. Det sidste band, der spillede ud, det er Bollocks, som også er helt tilbage fra slut 70'erne. Noget ikke at få udgivet noget dengang andet på et par enkelte numre rundt omkring på nogle compilations, og så på den her Nosferatu festival 1982 var det på, og så var det også på Concert of the Moment, tror jeg. Der kom i 79. Men et Roskilde band, som så også er blevet gendannet her i 20'erne og spiller igen. Det vi skal høre nu er Bollocks fra Nosferatu festival 1982 og deres You Don't Seem Real, en liveoptagelse her. 12. september, og ja, ude på rockmaskinen. Velkommen til denne aften her på Christianshavns kanal. 2026 sidste Summertime Blues.

Det var Bollox her, og så nævner jeg sammen med Chains og Jacoba. Jacoba, som faktisk har været med i mit hovedprogram mod strømmen for nogle år tilbage, og Bratz. Og jeg lød måske sådan lidt hårske snorsnit, da jeg nævnte Bratz. Jeg ved jo godt, at to medlemmer fra Bratz, Hans Sherman og Michael Denner, senere var med til at danne Mercyful Fate sammen med King Diamond, så det var ikke for at føre sig frem eller noget som helst, at jeg sagde det. Men 12. september ude i Fredensark, ude i Rockmaskinen. Nu skal vi til Vega den 21. september og høre et band, som jeg har lidt svært ved at finde ind til. Det er amerikanske The Lemon Twigs. De lavede en plade her i 26, der hedder Look For Your Mind. Og jeg synes måske, det var lidt for poppet fra begyndelsen af. Men så laver jeg jo sammen med Martin Tisdorf, Jan Danvæs Petersen og Tobias Bendiksen, laver vi et program om punk hardcore power pop. Altså den første torsdag i januar om året. Og for et af 2025, det vil sige det plader, der var bedst i 24, der havde Tobias Bendiksen taget Lemon Twigs plade med, den der hedder A Dream Is All We Know. Og der blev jeg sgu fanget lidt mere en af dem der, og så har jeg faktisk lyttet en del til dem siden. Det er sådan meget klassisk sangskrivning. Lidt powerpop-agtigt, men mere i den der duer, som var Raspberries. Hvor man mere tydeligt kunne høre deres inspiration fra blandt andet The Beatles. Fra den her plade, der er kommet i år, skal vi høre det nummer, der hedder Fire and Gold. Lille Vega, 21. september.

Det var The Lemon Twigs and Far and Cold fra albumet Look for Your Mind 2026, det er altså en mandag aften over i en lille vega. Jeg har spurgt flere, om de vil med over at høre det, men jeg har ikke rigtig fået nogen respons på det, måske fordi det er en mandag. Så mange af de her mennesker, som jeg plejer at gå til koncert sammen med, har ikke rigtig svaret tilbage, men de skal nok vende tilbage på et eller andet tidspunkt, der er alligevel et stort tid endnu. Nu skal vi ud til Alice. Der er to koncerter med japaneren her, som vi skal høre noget fra. Der er den 8. og 9. Og dagen efter er der faktisk skolekoncert med ham. Han hedder Oki, og han spiller på et ildgammelt japansk instrument, en tonkori harpe. Han er, eller de kalder det, Ainu Folkets Musik. Han puster nyt liv i den. Ainu Folket var Japans oprindelige befolkning og levede i århundreder på øen Hokkaido. I tæt samarbejde med naturen, skriver de her på alle sider. Men under moderniseringen og eksplosionen af Japan i det 19. og 20. århundrede, så blev de tvunget til at opgive sprog og religioner og deres kulturelle traditioner. Så i dag er der faktisk ganske få, der viderefører deres arv, men Oki her, han er en af dem. Det er ikke kun Ainu-traditionen, han fører videre, fordi han også sådan bevæget den sådan lidt ind i en moderne verden, hvor der både er noget dub og noget verdensmusik i det, han spiller. Det her, det er et nummer, der kom i 23, en single, og jeg tror faktisk, den er live, så vi jeg lige kan huske her. Jeg må ikke lige hænge op på det, men den hedder Hikuri Sarari med Oki. Torsdag den 8. og 9. på Alice. Passer det? Og den tirsdag. Ikke en torsdag. Så tirsdag den 8. i 9.

det var okay her. Og som det skriver videre på alle sider her, så er hans vej til musikken er også hans personlige historie. Det første gang, han opdagede sine egne rødder, efter at hans mor faktisk havde skjult familiens oprindelse for ham. Og det blev så en livslang søgen efter identitet, som førte ham fra, at han var arbejdet i reklamebranchen i New York, og så tog tilbage til Hokkaido, hvor han så lærte sig at spille på det her. Den her harpe, Tolkovi-harpen. Tidligere nævnte jeg Jakobe, som jeg har haft besøg af i mit hovedprogram mod strøm. Nu skal vi have et andet band, som der også har været forbi nogle gange. Chopper skal spille ud i Stengade den 5. september. Og det er jo Jonathan Magnussen, som man også kender fra Love Coffin. Det er fra pladen Shockpop, The Album, der kom i 24. Vi skal høre den nummer, der hedder Julian Cope. Og Julian Cope er jo en sanger og sangskriver i Liverpool Post-Formatet, The Teardrop Explode. Og så har han jo haft en solo-karriere. Efter at det banden lukkede ned. Så det er en hyldel til, eller nummeret hedder Cope, så det må være en hyldel til Julian Cope, vil jeg tro, som Jonathan i hvert fald har spillet, når han har været forbi med Love Coffin. Jeg ved faktisk ikke, om han har spillet Julian Cope, når han har været forbi med Chopper i modstrømmen, som jo sender om torsdagen herfra. Det samme studie. Torsdag fra 18 til 20. Cope. Chopper.

Chokra spiller ude i Stengade den 5. september. Den næste her foregår også den 5. september. Det er bare over i Basement. Basement, der ligger der under Vega på Enghavevej. Det er Angry Cat Show, som har deres årlige fest. Angry Cat Fest 2026. Har haft besøg af Jan Damage Petersen, som er mit arrangør, der har haft besøg af mit hovedprogram Mod Strømmen. Det kan man lytte til ved at gå ind på Mod Strømmens blogspot, og så kan man finde programmet lidt længere nede. For den dag, hvor Jan han var med, så er der lige sket nogle små ting. Der er band, han spillede, som han regner med ville komme. Et spansk-tysk band, det kommer så ikke alligevel, så er der dukket et andet band op på listen over, hvem der spiller den aften. Jeg kan lige nævne dem alle sammen. Der er Norm Dogs, Jan Damage Petersen og Angela Reyes eget band. Angela Reyes, som også er med til at booke her til Angry Cat. Så er der Pelts. Så er der Slytter fra Aarhus af. Og så var der det her band, som Jan havde med dernede fra Spanien, Tyskland, som Angel havde hørt på en ferie i Spanien. De er så også aflyst. Det var ellers kommet på i stedet for Isotope Soap, som var et svensk band, men der er kommet Jungle Rot, som er Ronny Dybdahl, som har været med i Sniper, altså No Hope for the Kids og The War Goes On. Han har lavet et nyt projekt, der hedder Jungle Rot. Dertil kommer så også, at der er DJ Dingo Tracks, som man faktisk kan høre her i en tidlig sommertime blues, som Jesper Buk Lindvad, han jo var vært for i juni måned, hvor Jesper Buk Lindvad, som også spiller enormt også, og Angel Herrera, som jeg lige nævnte før, som også er medlem af Nordic Dogs, de konkurrerede om, hvad der var bedst, dansk eller spansk punk, og der var DJ Dingo Tracks, der var en dommer i den konkurrence. As Peterick, som ja, bor i København, men han er fra Australien. Og så er det sidste her. Der er The Rebel på også. Altså, Ben Wallace fra Country Cheeses kommer også og spiller, men der er også om eftermiddagen er der en, jeg mener det kl. 16.30, der bliver dokumentarfilmen This Film Should Not Exist vist, som handler om Ben Wallace og Country Cheeses, da de var blandt andet, hvor de var på tur med og Williams i midten af 90'erne. Og så derefter er der en talk med Ben Wallace, hvad jeg tror det hedder. Det hedder en talk, hvor der også er, hvor min egen marker her fra Modstrømmen, fra mit hovedprogram, Thomas Nomentin, han, jeg både har den før, den her talk, men også har en del spørgsmål, som er indsendt af forskellige bands, som har været på og spillet til Angry Cat show, og jeg har også stillet et spørgsmål faktisk her fra Modstrømmen til Ben Waller, til Bundens Wallers. Men det kan man jo høre, hvis man kommer til den her talk, som Thomas Lømmetil laver med ham. Vi skal høre The Rebel, eller Aga Ben Wallers, fra en af hans utallige udgivelser. Den her, den kom i 2017. Den hedder Death Lodge, og vi skal høre noget, der hedder So Far Away.

Det var The Rebel her. Angry Cat Fest 5. september i Basement. De har faktisk en koncert til Angry Cat Shows. De har noget nede i Rådhuset. Den 28. september. Hvor de har inviteret et band fra Østrig. Der hedder Hyperdog. Jeg forbliver lige lidt ved det her med gode venner af mit hovedprogram mod strøm. Fordi den 9.9. onsdag 9.9. der inviterer Final Descent og Fanny Free Folk Festival til en aften ude i Klein, ude i dansepavillonen ude på Varnersvej ude i Sydhavnen. Og både Final Descent og Fanny Free Folk Festival er jo koncertarrangører, som har været forbi mod strømmen. Men de har sådan en violinaften derude, hvor Gruru, Kvifte, Nesheim og Mads Edén, som er en norsk-svensk violinduo, og Roxanne Metaier, som er, ja, hun er fra Frankrig, men bosiddende i Bruxelles, kommer og spiller. Og det er Roxanne Metaier, vi skal høre her. Vi er over i sådan lidt ambient folklore violin musik. Nå, men i hvert fald skal vi høre hende her med et nummer fra et album, der kom i 23, der hedder Palais de CB. Og nummeret hedder Galette Galacticos. Roxanne Metaier.

0: Ja, kære Radio Plus timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Og første mandag i september, det er jo på næste mandag, så der er Radio Blues Time tilbage. Det var Troels Pannel, der lige sagde disse ord her, som jeg har klippet fra det sidste program, de lavede, før de gik på sommerferie. Vi fik Tara Klöcken Trio efter Roxanne Metaya, en trio fra, eller der i hvert fald har forbindelse til Bristol, spiller på Alice. De spillede ud på Distillery en gang for et par år siden. Var det under en, var det en vinterjazz, eller også var det sommerjazz, kan jeg huske. Hvor jeg meget gerne var ude og høre dem, men ikke noget, der man ville ikke sådan over lidt. Det kalder det trip-hop, og minimalisme kender det her. Tara Klöcken Trio. Men meget charmerende, synes jeg faktisk. Så er der et band, der åbner, der hedder Plainhead, som kommer fra ned fra München, og det er præsenteret i samarbejde med koncertarrangørerne Out of Office, som jeg også godt kender. De har dog ikke været med i et modstrømmende program, men jeg kender nogle af folkene derfra, som har været inde med et band, de spiller i. Men ja, Tara Klöcken Trio. Fik jeg nævnt, hvornår det var, det er jeg engang sikker på. Lørdag den 12. den 1. Der skal jeg til Sølvhul op. Så jeg kommer ikke der i hvert fald. Nu skal vi ud til Copenhagen Festival ude i Ungdomshuset, som finder sted den 11. og 12. september. Og vi skal høre, der er en del på her. Jeg har taget 4 bands med, eller 5 bands med her i dag. Der er blandt andet Casket Spray, der er Pistol, som har været forbi. Der er Status-symbol. Det er fredag. Så er der også det er danskbrød band, som vi skal høre. Planet Y, som jeg mener, det er et tid siden, at de har spillet senest, eller var der? Ej, det var sidste år, at de var ude på Copenhagen og fik lov at spille derude. Men fra deres plade, En Plads i Solen, der kom i 2022, skal vi høre et nummer, der hedder Springmånen Væk.

Ketchupunkrock her fra Planetdy og Spring Målen væk fra deres 2022-plade. En plads i solen. Vi går hurtigt videre til Pleaser, som er det næste, jeg kommer til at spille på deres Big Guitars, der kom sidste år. De spiller altså også fredag aften. Der var status-symbol på, og de navne, jeg nævnte før. Det løber også den 12. september, som jeg også sagde, at jeg tog ud på, eller ude i ungdomshuset på Dotea-vej. Pleaser, My Fantasy 2025.

Det var Please of My Fantasy. Det er fredag aften også derude. Fredag efter september. Nu skal vi til lørdag, hvor Big Mess, The Corticate, Fine BH, JJ and the Ace, Missionaries of Charity, Naogas, Sierra Gamla Villa og Tonda Martin Mosh. Ja, Martin Mosh er DJ, men ellers alt andet af det spiller. Jeg har fundet JJ and the Ace frem til jer her fra deres plade, der kom sidste år på La Vida Es Un Mustiscus, deres debutplade, Rhetoric of Trash, og det er også titelnummeret, vi skal høre her. Efter det, der går jeg over til Fejl med PH. Hvor gammel tror du, jeg er? For deres plade fra 2025 også. Det kalder det selv Nordvest Skod Punk. Hvor gammel tror du, jeg er? Hedder det nummer.

af fire bands her fra København 2026 fest fra Ude i Ungdomshuset her den 11. og 12. september. Det sidste vi hørte her, det var så Fejl med BH, og så var det JJ and the Ace. Nu skal vi til Pumpehuset om torsdagen, det er den 10. september. Jeg skal også lige lave noget, gøre noget reklame for mit hovedprogram mod strømmen, fordi torsdag den 3. september får jeg besøg af LAG. LAG er tilbage, eller de har jo spillet koncerter, siden 21, sådan med meget ujævne mellemrum, og ikke særlig mange, men de har også lavet en plade, en ny plade, som de kommer ind og fortæller om i mod strømmen nu her, den 3. Jeg vil ikke sige for meget om programmet, det må man lytte til, men der bliver talt meget, skal jeg hilse at sige. Men de spiller inden, release inden i Pumpehuset den 10. september. Og et band, som jo gik værd til at sige det i 2008, efter den plade, der hedder Saturate Every Atom. Og så har folkene spillet i alle mulige ting siden da. Og de har altså også fundet tid til at indspille en plade, som vi kommer til at høre nogle numre fra her på torsdag. Vi er over i, at de startede i noget post-hardcore og gjorde noget indie-rock og så videre. Og nummeret, jeg har fundet med dem her, er det sidste nummer på den seneste plade, det er udgivet. Det vil sige, den plade, der kom i 2008, der hedder Saturate Every Atom. Så kan vi høre det nummer, der hedder Italian Shoes Asylum Suicides The Lack. Men på næste torsdag imod strømmen, og torsdag den 10. inde i Pumpehuset, hvor de blandt andet har Jakob Bredal med band med, som opvarmning. Jakob Bredal, som jeg også nævnte i forbindelse med 0% allerede første udsendelsen, som han er ved at kigge på nogle af deres indspillinger, men han har også produceret albumet her med Lack, det nye album med Lack, der bare kommer til at hedde Lack.

Det var Lag her. Fra Saturate Every Atom, Eternal Shoes og Asylum Suicides. Og på torsdag, her på samme station, samme kanal, mod strømmen, har vi lavet en udsendelse, Thomas Løbentin og jeg, min gode ven Thomas Løbentin og Marker på mod strømmen. De spiller i Odense dagen efter, og så spiller de i Aarhus, og det gør de så sammen med Smertegrænse Toller, det vil sige Odense om fredagen og Aarhus om lørdagen, det er om torsdagen inde i Pumpehuset. Det vil altså sige ugen efter, at jeg har været på besøg i modstrømmen. Så skal vi en uge frem til fredag den 18. september, der er Country Night inde på Hotel Cecil. Det bliver det lidt med nogle af de der folk, jeg har haft besøg af. Fordi Asger Skat skal spille derinde. Han var forbi en gang i begyndelsen af juni i modstrømmen, hvor han havde Maya Marie med, som var en kvindelig sangerinde, musiker, som kommer fra Seattle, som de havde mødt i Canada, tror jeg det var, hun også. På det tidspunkt i juni, der var hun på besøg i København og spillede også sammen der. Den her country night inde i Cecil, der er det med The Bobby Tenderloin Universe, og det J-Tex, så er det Asger Skat og Solvej. Og det første, jeg har fundet her, det er faktisk Solvej. Solvej er en nordjysk sangerinde. Hun hedder egentlig Solvej Nygaard Gregersen og skriver sådan dansk sprog, folk country og western inspireret musik. Jeg tror selv, nogen kalder det cowboy musik. Den her plade, vi skal høre noget fra, den hedder Drømme på dage, hvor tanken er tung. Og den er fra 21, og som den delvist indspillet i Nashville, Tennessee. Og jeg mener faktisk, at Asger Skat på et andet tidspunkt, hvor han er forbi mit hovedprogram mod strømmen, har spillet noget Solvej. Jeg er ikke helt sikker, jeg har ikke lige tjekket det. Men jeg har en anden fornemmelse af det. Men hun er i hvert fald med inde på Hotel Cecil der. Nummer, vi skal høre, det er et, der hedder Du er ikke bange for noget. Fra albumet Drømme på dage, hvor tanken er tung.

Det var Solvej. Fra Drømme på dag, hvor tanken er tung, og du er ikke bange for noget, og det er altså inde i Hotel Cecil, den hedder Country Night, den 18. september. Lad os lige høre Aske Skat. Der kom en ny plade med ham. Jo, det var også derfor, han var forbi i mod strømmen. Den hedder Sweden. Den kom den 25. juni. Jeg havde ude før det. Men kommer på Country Moon Records og er indspillet, eller er den indspillet oppe hos Sigurd Djurhus oppe i Sverige. Sigurd Djurhus, som også har været forbi mod strømmen med Centrifuga Records og også. Jeg tror også, hun er indspillet oppe hos ham. Jeg er ikke sikker. Men ja, det er sådan en blanding af psykedelisk country, folk og rock, og nummeret, vi skal høre, er det, der hedder Yellow Houses.

Det vi lagde øre til her, det var Aske Skat og hans Yellow Houses fra albumet Sweden, der kom her i 26. De er ude på en længere tur. Jeg vil ikke gå dybere ind i den, men den kommer i hvert fald forbi ind på Hotel Cecil den 18.9. spiller en masse forskellige steder her i Danmark og Sverige, og har det der Bobby Tenderloin Universe med TX og Solvej. Jeg ved ikke, om det er det samme alle steder, men Country Night inde på Cecil, der er det i hvert fald den line-up. Nu skal vi tilbage til Alice og Sara Gorici. Kommer ned fra Guatemala, og hun har Maya-rødder. Hun blander cumbia og rock og reggae og latinamerikanske folkemusiktraditioner i hendes musik. Som med Oki, så er der faktisk også en skolekoncert med Sara Gorici. Hun spiller onsdag den 23.9. og så er der skolekoncert dagen efter. Man burde jo tage nogle børn med ud og høre sådan noget her. Hun synger om af hendes egne erfaringer som at være Maya-kvinde, og hun synger om de patriarkiske strukturer, der er inden for den kultur og diskrimination og sådan noget. Diskrimination. Men ja. Single her på 21. Junam.

efter Sarah Gorichev fra Guatemala, så gik jeg over til Maria Bertel, som jeg faktisk har omtalt tidligere i dag, fordi hun spiller også den der aften med 0% af smertegrænsen tåler over i Idealbar. Der spiller hun sammen med Thomas Eiler fra Svin, Maria Bertel på trombone og ja, og Thomas Eiler på trommer her. Men det er i forbindelse med Festival of Endless Gratitude, som finder sted den 24. til 26. september ude i Kildevæld Kulturcenter, tror jeg, der hedder, ude på Østerbro, ude i Bildmandsgade derude. Ja, Maria Bertel har jeg hørt mange gange, og det er jo det her. Her er hun solo med hendes trombone. Der er en lineup, som lige i talende stund er der Sissy Squeal og Gosh og Mega Base. Jeg ved, jeg meget af det kender jeg overhovedet. Syrens kender jeg, og men det plejer at være meget eksperimenterende. Festival of Endless Gratitude. Vi tager lige et nummer til derfra. Vi skal have en kunstner nede fra Melbourne, som bor i London. Hun hedder Laila Sakini. Hun er over sådan lidt noget performance og arbejder med klaver og guitar og stemmer, og der er også lidt med noget stillhed i hendes værker, som giver lytteren plads til at udvikle sin egen betydning af musikken og hvilke reaktioner man nu skal have på det. Det jeg har sat på her, nummer der hedder Swing, det er fra en plade der kom i 21, der hedder Princess Diana of Wales. Laila Sakini.

Laila Sakini Festival of Endless Gratitude 24. til 26. september ude på Kildevæld Kulturcenter. Jeg har lidt travlt, fordi jeg vil også lige nå vores eget. Jeg er med til at lave Club Soja over på Islands Brygge. Og nu her på fredag den 4. september, der har vi et arrangement derovre, hvor blandt andet Vene, som vi skal høre nu, altså Lasse Jensen fra Eko Brage og nogle folk fra Tender Use og ja, andre folk, også andre folk fra Eko Brage har det her projekt, der hedder Vene, som er Lasses soloprojekt. Ja. Vi hører lige et nummer fra den EP, der er kommet i år. Det er sådan en mørk folk. EP'en hedder Drømte Jorder, og nummeret hedder Dine Uendelige Øjne.

Det var dine uendelige drømme her med Vene. 4. september. Kulturhus over Hitlers Brygge. Klub Soja. Har vi det her i? Jeg skal til at lukke ned, og det her, det var faktisk det sidste program i Summertime Blues 2026, det her, hvor jeg har været inde og dække ind for Radio Blues Time, 4 måneder. Esben Buklinde skal jeg også lige takke, han var jo også inde et stykke tid i juni måned og lavede nogle virkelig gode programmer der. Næste mandag, der har I Radio Blues Time tilbage. Studiet er gjort klar til dem, så de kan sætte sig trygt ned og ja, ikke være bange for, at det teknisk går fejl. Det hele slår fejl, det var det, jeg ville sige. Jeg slutter med det sidste band, som vi har spillende på fredag over på Kulturhuset på Islands Brygge. Det er, at bandet over fra Esbjerg, der hedder Viva La Wolf. Det er rockband, som spiller rock. Rock er noget grunge, der er også noget, jeg ved sgu ikke, om der er rigtig noget, når der er noget metal i det. Dem lukker jeg ned med fra en, jeg tror, de har noget nyt på vej. Jeg tror, de vil spille noget nyt. Jeg lukker ned med det her Millennials, som kom i 21 fra en EP med samme navn. Her får vi Viva La Wolf. Tusind tak for i aften. Mit navn er Hans-Henrik Sten.